lo mbade lo iba bi sai be balo iba lo mahere bi sai be balo ni chi ba ne ke jin ban na Alakana masi jigi na yajuni lahara.